Lajan lajar lichi hörns tremi sakka golf An elden nevan til lajan hola trap Det er brenni hola mersh Bara målar at a lesion Und a glitchar skapen er vesh Kvar fan norman er spelten Mui sabba viknar muna chikta flokkast Og man chikta and the flock Er det ligger mittlen teori og praxis Mi er nus fettlen er smelta ui antarstis Nah, sir, socialist is piss Require a sign, capitalist apocalypse

0: Du klarer det?
1: Ja.
0: Hva var det som hendte nå?
1: Nå tok jeg glopen, og så fengte jeg den i glopen. Så tok jeg to fingre, kallet den om halsen. Så klemte jeg om den, og så vifte jeg den rundt. Som så knekk kommer vi. Og så døyr han, så kallet jeg høyt under vengen. Og så i baljen. Jeg kallet høyt under til at som spodges kommer døyene. Så det så øl jeg ringte røyde da.
0: Ja, det var spennende. Var så spent du?
1: Mega spent. Jeg også er for noe klare da. Jeg skal takke gruppen, og så skal jeg bare røyne få natt og hevesten i gruppen. Og så kommer jeg rundt, og så får jeg noe å gjøre.
0: Hva også er det så at du klarer korsene i baljene?
1: Det er forbi godt, så jeg må funne jo inn. Om man ser den, så sykler man etter honom. Så kan man gå kalla honom om man. Så man släpper när kan vi. Och så kan man, om man färger en väg, så snurrar man runt den vägen. Och så, men så är man uppe efter, och så kan man fänga den. Ja.
0: Hur färger en spärra flå?
1: Det är en så tjocker. Så klarar han nog inte.

fyrsta tjåknes av fyrtia Værmagne Kristiansen som sank Her glæver ferest. Vi talte fram ved tog før, skal jeg gå morgon versteren. Det jeg glett meg om du kunne spalt sanchen og i tøkken tog med vi så fosse og gjott og takk for det.

Torsanar Manskaur og Mätar Leppen og fra honom færa vi til ein ytla. Ja, kanska fløyre som skriver hetta gåan fantastiska morgon og sjálfur og ein føringardags hilsa til okkon fem som vera holdt trusk og ui det. Ein kvalvuk strenne seg og ein nøy folk for rinkur og trillingane og i sand og ytne. Må vi liva til vi vera 105, ikkje tekkun og ein sera gåan det og kanska spela leie hippora tja Tommy Sebak takk fyrre. Og understendur 1906 fjersarner.

kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidder ånds. Håper tøyen spåler at det før jeg fyrer skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur.

Og ligger vel ikke på et patch. Men det minnes den da jeg spurte, skanna ditt rom og ta til flena. Flå ta til grata, ria stuttlo som perfekt skal prata. Men håpa inte prata. Ikke det samme shit på forskjellige måter. Og ikke samme vi nytte i flere måneder. Jeg la her, var det test. Jeg vil test, kom og show, kom og få det. Alt som klarer jeg heter det bok. Men det misser family.

0: Du har jo også skrivet om Timpemannen dina.
1: Ja, og han, jeg skriver jo om Timpemannen Nazareth. Det var i Sanchon som jo ikke ble en salmer. Det var en typisk sanger vi mer hvert andalige gruber inn i hverst. Nå tørrer man hjelp fra en og Timpemannen, kanskje anker på i Nazareth. Og han var så skriva over at han lytande i en period og hver og i russekarspald i en dekan åstøvran lot i min liv, ja. Og spesifikt om det her evne.
0: Tal seg at det her Sanchur som du hever skriva, du kan sutja hver to verit at du kjer astroidar?
1: Jeg hadde sånn at faktisk vi så godt som jeg skriva rettelig enn tekster ut av tøyina og Medan jeg skriver det, så jeg øyelig sjaldan bevisst om at jeg ser meg så godt som angående nyr å skrive, nå skal jeg skrive om hatt av evn. Det som jeg nevnte i Johan, at det er feina regler som kommer en lærersan fra ur meg sjald, og så fortsett til det er livet. Men hittsett ser man texten, man teksten nokre år at han har, så kan det rettelig og tydelig si, ok, to er stedet her, men te og te hendte, og støvann vant han, og te lyser opp at sjekken tekst. Jeg skriver til dømes en sang som heter Om sångar tog i. Og med en skriver han, ta verden bare en vanlig vøggo i sak. Jeg heter Fitt Le, og jeg lemmer seg en fitt en tekst til dette leie. Og jeg finner flere at han er, så sier anker vi med, altså, du skriver han pappa din, det var ikke det, ja. Nei, det er jo slett ikke sånn, det er jo for hvert fall ikke det som setter nere, det men det er det ikke. Og så får jeg hit til å ta, det var ikke at, har stått fra måndag med pappa min, altså deier, ja. Og hette jo nekka om at sakna og suttja atru i dreiman og vennin om at enn fyrir suttjast atru.

0: Og det var Inge Samuelsen, og i leie Jambalaya til Rattes, han da sendte Inge hver første førsendt i 2020. Og vi kan legge av trett at Inge verur at høyre vi Jambalaya sendte kun i vetra skrånet, og den første og i noe røyene hun kommer neste leier det.
1: Klokkan 4.
2: Danske utenriksråren Lars Løkke Rasmussen helder lydet om nødgjeste oppslaget til Trump om Grønland. Amerikanske forskjellen leier gjør en av brøyta mynd av en av heimskorste og sin egna sosiale mail, Truth Social. Her amerikanske flagget er lagt om man iver Grønland, Kanada, Mexiko, Kuba og Osland. Det er østkymlande og fullkomlige og høskande, sier Lars Løkke Rasmussen.
3: Jamen, jeg så godt det billede, hvor præsident Trump havde haft en stor farvelade frem, ikke, og tegnet både Mexico og Island, og jeg ved ikke, om færgerne lige faldt uden for kortet, men ellers var det jo med en bred pensel, han havde tegnet det hele amerikansk. Og det er selvfølgelig urovækkende, og på mange måder også fuldstændig upassende. Og det er selvfølgelig signal om, at den amerikanske præsident fortsat har en eller anden maksimalistisk vision inde i sit eget hoved. Den skal vi jo på en eller anden måde have dæmmet ind.
2: Dansk utenriksråren i korsene vågnrykker om at arbeidsbalkeren som i januar var sett til å løse diplomatiske knuten mellom Danmark, Grønland og USA, kommer frem til en avtale som landene kunne godtage. Daner vågna at avtalen for å geve USA BCA-kong til Grønland tar i ræver om verje, men eisene stedfester ivereie til danske rydgjene og i rydgjesfellesskapene.
3: Jeg ved jo godt, at uanset hvor god en snak vi har med udenrigsministerens og vicepræsidentens folk, så er det jo i sidste ende, altså præsidenten, der i givet fald skal godkende det her. Og før det er på plads, og før vi har en præsidentiel underskrift, så kan vi jo ikke afblæse det her, men vi arbejder ufortrødent på det.
2: Sagde dansk utenrigsråren Lars Løkke Rasmussen. Her heima vid fæknast om at vid endelig er flott og få månande bedre omstøver, det sier Elisabeth Hjaltalin, funksjonsleire og H1. Nu medisinsk og sønnsjødeltene er B6 og B8, og i morgen flottet og i nødtja H-begningen.
4: Den største måneden som blir nok til her, vi færre og i ene stover. Kyklingene får en stover for seg selv. Det har vært godt for terre vedkommende. Og så til at vi kommer sjælfeste inn i stoven om samme vidkyklingen. Det er nok de største brøytingene.
5: Arbeidet H8 vil ærvise enn det vil jeg gamle og dølte nå.
4: Fra affæra fra Trimund Dalton vi nå en dølt ved Trimund funksjonsleieren. Alt i stasjonen kommer til at vi samarbeider mer. Vi driver sammen om alt.
2: Håas til mesta er godt og spennande, så til okkur som ikkje heilt godt vi nødgjø omstøvnån kjøp medisinsk og sondjardeltene, halda terboer Anna Johansrøtter og Ester Skala, som i flere år arbeider som sjukrasistrar og gamle medisinsk og deltene, B6 og B8.
6: Bære da lyfta som jeg vil ta.
7: Ja, hun kan ikke kjenne bævelse.
6: Altså, hun kan ikke kjenne bævelse. Så tar fram patienten så antingen så man kan ni då bäcken ställ och så in. Så att det ja, no. Att det ja. Att det vill det ju där.
2: Så då Anna Jons rätter Ester Skala och Elisabeth Hjaltalin funktionsläger och ha ett. Nu är det bara psykiatrisk deblen som inte är flottor i Habegningen. Han flyter efter att han 24 november. Frans Jensen lägger inslag till Rattes. Foreldre får nå en avmenning gjennom vengen før vi grører når badnjøyre får en av tilmalt og koppsetting noen der skriver helsestore. Helsestore vantar eller vånar at dette fører øke om tale av badnjøyre og vi får badna koppsettinga rettstundes. Nødja avmenninga skipanen om badna koppsetting i rettla badnjøyre mellom 0 og 12 år. Helsestyre hefur just sett i verkskipanna som sjolverskande sender foreldson avmenning ta og i badne eira fua eina tilmalda koppseting. Helsestyre sier at foreldsene boiletja sjolver tui til koppsetingsna tja kommunolagnanon. Vekre lå til fruska vind norran skutja etter halskutja og urøver torstiden 8-11 sti. Og i kvöld framvis lå til fruska vind norran, men i natt lakka soljande nir ui usening. Halskutja og urøver torst. Hiten og i natt 4-8 sti og i hatten og nir ui 2 sti. Og i morgen lå til fruska vind av useningja. Fyrra barsen i morgen små etla holdskutja, uta sætna barsen sevra luftena til skutja og iverhøver torst hitene morgen 6-12 sti.
1: Og nu vent og gratta til brettan fra fyrra barsenan.

0: Noah, så är vi datter I Fondingsfyra.
1: Ja.
0: En fantastisk kultur.
1: Mega.
0: Hvor skammer var det at du var første fyr?
1: Jeg var seks.
0: Seks gammel etter her som kun?
1: Ja. Jeg er her. Da får jeg og pappa ut. Og pappa sylte jeg fanget. Jeg fanget seitjen på sjøen. Og jeg kjøpte.
0: Har du fri I skolen også?
1: Ja. Altså, vi må lige si fra I skolen at jeg får fri. Og jeg får mest fri da det så godt vi er. Så får jeg det ut etter natten. Jeg har faktisk eisen ved skolen. Så da vi får røyda, nok døms igjen. Så jeg gir vi så en sang fra meg igjen. Og så har vi den der sangen. Arne akkurat kommer ut til dekken. Så spurte pappa om han kunne rinne til dekken. Og så nå de til.
0: Vi er så heppner at vi slappner vi til det. Eller dekken.
1: Ja.
2: En god tur. En sehr god tur. Solen skiner eisene. Det godt vever. Tar vi det alltid glede.
1: Ja, det eisene.
0: Hva får vi nå?
1: Nå får vi ta hjemme et røyta maten der. Nå vi her som vi røyta maten der. Så nå får vi røyta maten der, så får vi gjøre det klare.
0: Hvordan gjør det?
1: Vi bruker maskiner, så brenner vi da. Og så kjører vi kaffe og enker og alt det her som skal av og trekker inn den ur. Så den klarer.
0: Hva det for maskiner?
1: En røytmaskiner.
0: Hva gjør du nå?
1: Nå har jeg det vekk. Det er ikke nummer for maskinerne at jeg holder doni av.
0: Hva gjør du så at han har?
1: Så kører jeg det under det.
0: Og tatt oss livet og røyta?
1: Ja. Så får jeg svige der. Nå får jeg kjøre venkene der. Og beina. Nå får jeg kjøre der vatt. Som allt fett det gör.
0: Så han klarar det?
1: Ja.
0: Smakar det väl?
1: Mega väl. Nu blir jag kvar I ovnen och har salt och pepper.
0: Nu va? Det är väl en god dag.
1: Ja. Mega god dag.
0: Tack för att vi slapp vittigt.

Fær hvordan regnvel er rå Kom i kjøren med en flow Du sitter kjersten i jo Om en streim og en flær Med en kanter med dreim Og en steiner i regnet Med hundre valter Og nazister og purister Og turister og poeter Og profeter og mongoler

Att det var donaliga, jag skulle inte bara säga förska lia Eibjörg, Janus har döttet Tryggvason. Danskar hävdar vi att stjäla åkara bästa tillhållande folk. Kjallt har dronkja ut dem, vi tar ju så helten av lia Eibjörg. Hon är döttet Janus Tryggvason som är underhelten av Safir. Och hon är kommer att spela konsert i förrjun 18 september. I Luxhall Runavik og til Iberen for Lursta hun vil sammen med Marius Siska og jeg, altså hvis jeg ikke tenker for så det første ordentlig konserten i Eibjørk spil jeg skal ikke si at hun ikke spil til forrige film men altså som siden hun kom seg fram i den danske tøvnakampanten så er det nok første konserten til henne og hun vil så gestor i Løydstøyne 17 i år ta hun gjennom ikke platt ut i oktober og tar klemen nek til at det her var når vi sender ikke hun er en sære frintig og firkommende ung kvinne som er her til Donali bra nett at jeg sanger ned da nu får jag spela nekve dankspjatt som vi kallt det. Hette nekka du i friast an alltid som framme av danska tøvnagapattelen på et nu, hvis du spørs med. Jeg færger at jeg bryr vi Peter Sommer som ja, underlig nok alltid omkant hever vi i følgen spalten og konsert. I mån bestemt han er vi i følgen sammen vi nephew og sinne to i alltid og GFS-tvannen i minst som om han har nøyne for hver uthørre ferelei, men han spalter så ikke nekka konsert og det undrer min lysinder at Ongen skal hava bygge Peter Sommer kom i spalt. Kanske er han ikke noe kjendere forrige, jeg vet ikke, men han gikk jo en tøvnløyk, og en sanger som meddommer, jeg tror det var til Peter Sommer, han øyde så mye som elsker drømme om å elske øyde sanger til Peter Sommer, og han er det, så sier han spiket hamlande føyder.

Ring når du har tid, sunger Gullimund, Kristoffer Jessen, Pernille Rosendahl, Søren Hus og Pia Rau. Og en dejlig sanger her, næsten vi er the world, i ved du, at det er snakke folk som er inde i det. Og jeg har ikke ordentlig løyta meg, for jeg har ikke ordentlig researcher meg frem til akkurat hvor en samband det her var ui, men til det er sånne folk som synes jeg samme, så er det nok et eller annet vitt. Jeg kan prøve å vite om jeg finner det alltid Arne Sendisen i Lio. Og en annen balker som jeg har høft med vi i sommeren Barcelona. Ikke noe balker, så er vi fremme i noen år. Men nytt tilfell for tøymen og etter utsving, og en døylig sanger, frysklyver, og jo, sånn her.

0: Hetta var sendin John Leitestein, Ona Leitestein Hansen var verstur.
1: Jeg halte kvinner, jeg har vært stemplere som hysteriske enn jeg kom før, og det har haft reelle tro på leker. Det vet vi godt, at det er så.
2: Tøytu er kvinna, en sending om kvinnohelse og kvinnesjukker, og i morgen klokken 5 minutter i vi 4.